0: Mama di dumela. Kgotsa mme.
1: O bua le mme Mama Kalomo Fetsi ka mona ka tshutshi.
0: Eh mme.
1: Eh mme, ke rata tlhopitse gang, ha re ke gantsa ka bona bo sotho ba.
0: Mhm.
1: Eh mme, ke a le wa mme.
0: Ke le ba mratuwa, thank you.
1: Nka ja le ena jo tsa mantsi.
0: Tsa mantsi bia mo shebile ka mahlo.
1: A le wa mak.
0: Thank you mme wa ka.